ворветта ваетува, марата виолитам, ја јатко озансен, малат перхе јулан, ја мото куван сатунаисен. Сете си да кескусте, ет велвали сурен тунтеста, санот кайки ми да имене теке, tulisi tehdä.